okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga busoga Royal FM ondi kumwo

Mbere nkutegeeziza nti eno niyo eyonga esimbuire obulungi okuva mu iwanga. Ng'abasaada abazibu baali bagiwambye mu bwengula.